treba da zaduži po jednu plavu gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to su ove plavi što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsu, daj prsu, sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad tati.

Poslali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.